rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50